اما ساقی دلی شیده لزوری دی دقام جینا لنشعی چاوکای مستید یا لفر کبون بینا اما ساقی دلی شیده لزوری دی دقام جینا لنشعی چاوکای مستید یا لفر کبون بینا بیدای چاوی سیاهد بو که هشم بو اویشم چو بیدای چاوی سیاهد بو که هشم بو اویشم چو بطرازی نگاهد چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

اگر مقصود کاد مرجی من فرمانده تا بمرم اگر مقصود کاد مرجی من فرمانده تا بمرم لتوم روح ساوني يا روحم لبرتي ام هموقينا لبرتي ام رفوجينا لبرتي ام هموقينا لبرتي ام رفوجينا.

0: بدستی وصل در بینا بدستی وصل در بینا بدستی وصل در بینا بدستی وصل در بینا.
1: رادیوی خط 99.1.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت فوین حوت

الايام دبرجه اقريارم لمن رنجه شويك الدم دويره دناخم ده.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراوا. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری و مزگود ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دکید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: خو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0577 281 055 055

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن، داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.
1: حلقه هشتم.

لآبی 1959 امام شامل لسر شاخی گونیب لأسپکی دا بزی وقت دیلیشی گوره لبردم میر باریار تینسکی راوستا پی چپی با پیش و هاویشتو خستی سر بردیم دستی راستی خست سر قفتی خنجرکی و بچاوی تروا سیری شاخکانی دو بری خوی کردو گوتی سردار او 25 ساله با سرفرازیم شاخانه و با خاونکانیان دا جنگم نوزده برینم للش داد کلیت و سارج نابن استاوا بود دادین ولاتی خومت تسلیم دکن هر خفتی پیدوی ولاتکتان زور خوش شاخو برده سردار پیم بلی لم شرده حق بلای کامان دابو ایمه کبو ولات یک دمردین و برروامان بجوانی هبو یان ایوه کبوی دمردین و برواتان بنا خوشی هبو شامیل یخسیر من جیشی خیان تا گیشت سان پترس بار لوی قرال لی پرسی لم گشته چشتی سرنجی را چشای اویش گوتی ولاتیشی گورا ولاتیشی زور گورا امام پیم بلی اگر بزانیای روسیا هنده گورو به هیز او ما و دریجه شرط دکرد یان وکو پیاویشی جیر دمو دست چک دادن تو دت زانی ولاته کمان بچوکو به هیز بای او ما و دریجه لگل من جنگای باوکم نامهش یلگر تو که شامیل نو سیویا یان بلین وسید نامه شامیل اویش امه چیایی یکانم چیایی یکانم شاخرو تو سختکانی خوتن خوش بیوی شاخکان کمیان سامان پی بخشیون بلام ام شاخانه نبن ولاتکمان بو خومن نابه ببی ولاتی چیایی بی کس سربستیان نابه بایان بجنگن بیان پاریزن باشریقی شیرتن لگورده خونی شیرینم پی ببخشی اگر چی چیایی لپی نویشتی که ترد جنگان بلام شامل زور شریقی شیری کوتا برگوه ولاتی داغستانیان فراوان بو گوریان بسر چلگ دورکانی اوکرانیا و بیلاروسیا و حریم موسکو و هنگاریا و پولندا و چیکوسلوفاکیا و بناو کارپانی و بالکان و دورو بری برلین داور بو بله نوی اندامکانی کومنه روسیا و هنگاریا و او سربازانی کلزولا و هاتون لپنوی آزادی چیا یکان من خویان بخد کرد لشاخ برزکانی داغستان هلکن دراون گورانی هریشی چیان بوتا گورانی ایما گورانی هاو بشی ایماش بوتا گورانی اوان لروشگاری دیرین خلجی گندیک لسر چی بشر دهاتا لسر انجخا چی چی نیوان زوی دو چیایی لسر تلانه چی بچوک لسر یک برد خلجی گنده دراو سیکان لسر چی بشر دهاتا لسر قلانجخا چی چی نیوان زوی گندکان داغستان لسر چی لگل گلکانی دی دا بشر دهاد لسر قلانج که خاش چیشی سر سنوری داغستان خوی پاشن داغستان لسر چی بشر دهاد لسر قلانج که خاش چیشی سر سنوری چیتی سوویتی مزن هدیستا هدیستا داغستان بو چی تید کوشی بو آشتی سران سری جیهان که شامل بدیر جیرا دو کری خوی لگل جیران هر یک به جور یک جیانی برده سر. اوی بچوکتره محمد شافی لسپای قرال دابو به جنرال. اوی گورتره قاضی محمد کوتا ترکیه. روژی کن پیرجنه که سرسپیه تلم جلی ترکی لبر بو. جنه خوی جورجی بو. با عذبی مردی به ترکیه کرده بو. 40 سال لأستانبول جیه بو. فاشن که مردکی مردو به تنی مایه و گرایه و جورجیه. استا هتو لای من خوی هتنیشی او بو. لأستانبول بهوی پر بچوکا که و ببو برادری نوکانی شامل. لیم پرسی گزرانیان چونه. گوتی شرم. گوتم بو. گوتی چون که داغستانیان لدست شوه. بریا بدزانیای چند به حضرت داغستانن. جاجاره فرما برکان پستیان دکن. هرشیان لیدکن کملکیان لیبستیان نو. نوکانی امامیش دالین بیان بند. یم داغستان من لدست شو تازه همو خاکی که تر من بلاو بینرخه پیره رن پیده چو گوتی کزانیان دیما و مالی داواین لیا کردم سردانی که داغستان بکم و بچم گندکی شامل و او شاخانه شری لیا کردون بیم لای تو هم دست رو که یا اندامه با تو تا هنده خوالی داغستانی تیه بکی و باین بنیاری
دست روگه کم کرده و وشه شامیلی به پیت عربی لسر نخشه بو چی رو چی پیرش نکه بزواندمی پیمانم دا خوالکه بنیرم بلام پرسیم پرسم به پیره مردان کرد پیره مردکان والا میاندام و خوال نابه و خلق چی دی بنیردوی بلام بو نوکان شامیل قیدی نیا ببنید یکی مستخواله چی لگونده که شامیل بو هینا و لدست روکه کمان پیچا کابره گوتی خوالی امان ببنیره بلام پیان بله هر توس قاله چی وانده به نرخ نایه تکرین بوشیان بنوسه که جیانی ولا تکمان گور راو سردمه چی نوی حاطه تو پیشه و هموشتی چیان پی بله ببزانه بلام پیویستی بو نام نوسینه نکل خوام رم کوت ترکیه پریاس که به نرخ کم لگل خوام برد بدوی نوکانی شامیلا گرام هیچ چیانم ندوزیه و پیان گوتم کرنی نوی امام سفری کرد و چو تشوینه رنگ مکه بی نجابت و نجیبی کچه زای شاملی شلیم نهات ندره پیان گوتم یکی جان سریتی و اوی دی کدلک روزه جا خوالک بدمه چه آفاری دیش لوی هبون بلام اوان بکیفی دلی خوی انداغستانیان بجیه اشته بود تیگه اشتم که شاملی منو شاملی اوان جدایه بم جوره لوی لطورکیه بوم مستخواله که داغستانم بدسته بود لم مستخواله داگوندکانی خو منم دادی گونیب جرکی اختی کموخ کنزخت ساده سنتاج چرده اما ولاتی منه زورم لباره و نوسی و هشتاج دنوسم استا هرگیز و کوچیه یا بدبختکی نکته کونکه با کپنی چیک پید دانه پشتیه دوم گنجینه داغستان دریایه

گفتوگوی شی تلفونی لنیوان موسکو و گونیب. هلو؟ هلو؟ هلو گونیبا؟ عمر؟ او توی عمر؟ او توی جولیما؟ روشکی چونه؟ ای مزاجت چونه؟ جوملیتا جوملیتا لیره روشکی خوش لبیانی و دریامن لی دیاره یا رنگ بم جوره بیه. هلو؟ هلو؟ هلو گونیبا؟ فاتم؟ اتوی؟ وزع چونه؟ باشی؟ وای وای تمه دریا دیار نیه. جمال دینی کوری شامل باباو چی گود؟ بابا دریا نابینم. جمال دین مرو نبو لای قرال و لکولیجی سربازی خوانده بوی که گرای و نشتیمان بشتی چی پوچ لخباتی باو چی و چی یکان دگیش درجی قرال. شامل والامی دایه و دبینی کورم ده تو بچاوی من سیری که دریا 150 کیلومتر لچی های گونی دوره. اگر ایچه بلی دریام لی دیاره ده بیر روش چند ساب بیو دریا چند شین بیو چاوکا چند تیج بیو چی های که چند برز بیو. لگون دیواج دا که دریا دیال نبی اگر لخلقه که بپرسی دا خوچونن هی والامد دا داتوا باش دلی دریام لبرچاو چه درازینه توا دریای قزوین داغستان درازینه توا یا داغستان دریای قزوین چه دا بی شنازی به چه و بکا چی ایکان با دریا یا دریا با چی ایکان که تماشای دریا دا کم تماشای همو دنیا دا کم که دریا حل دا چه دلین لهمو دنیا گرداو که دریا دا نیشیت و همینی بال بسر همو شوینه که دا چشه که تماشای دریا دا کم تماشای همو دنیا دا کم هشتا من دال بوم که با طول ری پیچا و پیچی شاخان دا شور بوم و حت مکن دریا لو کاتو پنجرکانی مالو ام بسر دریا دا کراو نتاو پنجرکانی داغستان خویشی بسر دریا دا دروانن کدن جی دریام نگا تجوگران خوم لیده کوی ادی تو اتو داغستان تو مناخوی دریا کپا خوم نای در حق رنجی گش دلین وکو دریای در حق دنجی بتین وکو دریای در حق چلگی فراوانی جاودار وکو دریای در حق قلپی جان جیری وکو دریای حتی لباری آسمانی سامالی شو دلین او اسمانا وکو دریای کاتی منگا کمان زوری شیرده دا دایکم پیدا گود دریا کم دایکم لبیر لسر بالکون من جالو کماستی که سر بسر توی به دست و بود کری لدگر تو در خواردی امیده دا کمان دال بوینو به دوری دا یاری من دکر لیواری من جالکی بخناوکی لبکو مرواری دریا رازم بود دایکم دای گود اما بو اویا کرکم بیایو دای گود چاوزر باشون لچاوی پیسی دا پاریزن گردنی بردینی داغستانیش بملوانکی دریا بملوانکی چو بملوانکی شپولی کفاوی لازاوتا داغستان لدنجی شپولکانی قزوین راحاتو لبیدنجی دا خراب خویلی دا کوه اگر دریای لی قدغا بکری قد خویلی نا کوه ای شپولی وگ بفر سپی دریا پیم بلیه پیم بله با چه زمانه دم دوینی؟ تو لبر پی چیا کانه و لرمده دلی گندی چیا ایمانی بازاری تیدا کراوه توا چون که خویشی لو چیا یانه ناگا که با چل زمان ده دوین روش دیو دروه هیچ دنگ نیا دو جایی دشت خشخشد بی رنگ حل بچیو کب بکی وگ دایشی بوجگر گوشکی کجراوی بگری وک پیرمیر ده بار رولکهی بنالینه وک اسپی نسکوی هنابی و للافهو ده بخنی چه ای دریا تو بزمانی خود ده دوی جاری نرمو هیمنی و تابی تندو تو ری بلام دلم لناخر راها تو من لهمو گران یکاند دگم ادی دلیشم جارو بار ناکولی و شپول لسر کناری کودن نشکی توا پاشن لخو بونوی هیمنو نزم قدی لیوار دلی سیتوا ادی ناخ چنی هینی نا پاریزه ای دریا یم خموشا دیمن بلاوی یکا بلا من باسی آزاری خوام دکم پروشم تینویتیم با آوکی بشکینم بلا من ناکری آوکا سویر سویر

0: رام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراوا. حال کوتی جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیواندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیوی خاک 99.1

غریب در بدرو بکسم تچو چوی خندم آم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تچو چوی خندم آم

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت بو رکلام کردن لرادو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: بینەران و بیسەرانی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر جێگەیەکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەمڕۆمان لەگەڵ ڕێزدارێکی خۆشەویست، نووسەر، شاعیر، نازانم چۆن باسی کەم بەڕاستی، ئیمپراتۆری شەعر منداڵان، دەبواری منداڵان زیاتر بەناوبانگی دەرکردووە. ئەویش زۆر بەڕێز مامۆسای خۆشەویست مامۆسا ئەمین محەممەدە. مامۆسا جان، سڵاوت لێ بێت.
1: سڵاو لە بەڕێستان، سڵاو لە بینەرانی ئازیز و گوێگرانمان.
0: مامۆسا جان، حەزەکەم هەر جەنابێت خۆت باشتر بناسێنی وەک لە ئێمە.
1: من ئەمین محەممەد، شاعیر و نووسەری بواری ئەدەبی مناڵان و بواری پەروەردە. خەڵکی ئەم شارم لە سلێمانی لە دایک بووم. سەرەتای خوێندن و گەورە بوون و چاوکردنەوەم لەم شارە بووە. لە گەڕەکی مەڵکەنی بووین و یەکەم قوتابخانە شم قوتابخانی یانزەی ئازاری ناو
0: بێگوم. گەڕەکی مەڵکەنی پێش دروست بوون و بنیادنانی شاری سلێمانی یەکێکە لە هەرە کۆنترین
1: بەڵێ گەڕەکی مەڵکەنی هەر گوند بۆ گوندی مەڵکەنی دوایی شار هاتووە لە دەوری ئەوەوە تەشەنەی کردووە و ئیتر منیش ئەو شانسم پێ براوە کە ماڵی باوکو باپیرم هەر لە گەڕەکی مەڵکەنی بوون و لەوێ گەورە بووم و لێ زیاتر چاو کردەوە و لەوێ چوومەتە
0: بەڕێستەکەم
1: یانزەی ئازار.
0: ئێستا هەر ماوە
1: وڵایی ڕەنگە مابێ بەڵام بینناوشتەکەی نەماوەچکو لە شەقامی پیرەمێردا بیناکە کۆنە زۆر کۆنە، هەر ماویشە بەڵام بیناکە زۆر کۆنا. لای ئەو دیوی مەکتبی پێ ئەوترا شێمەخوت دوای یانزەی ئازارەکە من چوومە شێمەخوت.
0: بەڵێ ینی لەوێ قوتاب
1: خانیشتی خەسەخانە ئێمرجنسیەکە سوتاویەکەی ئێستا.
0: بەڵێ ینی جەنابێت لە سەرەتایت دەوێت
1: بەڵێ هەر یەکەم سال کە چوومەتە قوتابخانە لەوێتەوە
0: دوای
1: بڵێن ئیبتیدایی سەرەتاییەکەم لەوێ بوو ناوەندی لە پیرەمەگرون کە لە پیاڵێن فلکێت توی مەلیک ئامادەیشم لە لای باخی گشتی ئامادەی سلێمانی.
0: ئامادەی سلێمانی بەڵێ ئەوەختە وەزام ئامادەی کەم بووە بۆ
1: ئامادەی ئەو کاتە مەسن کە کوڕان و کچانە بکەن و ئامادەی سلێمانی کوڕان هەبوو و ئامادەی سلێمانی کچان هەبوو. زۆربەی شوێنەکان هەر بڵین سەرەتاییەکان نا کویسە پێڵێن بنڕەتی ئەوە لە هەموو گەڕەک و لەو زۆربەی شوێنەکان هەبوو، بەڵام ئامادەیەکان کەم بوو. مەسەن بڵین بنمونە لە سلێمانیە یەک دووسێدانەیەکە بوو، ینی جمهوری هەبوو، دوای سەلاحەدین هەبوو، لە پێشا سلێمانی هەبوو، ینی زۆر نەبوو. دوای ئەزمڕ کرایەوە مەسەن من خۆم ئەدەبی بووم، چومە لقی ئەدەبی لە سلێمانیە لە پێشە لە ئەزمڕ هەر یەک پۆل هەبوو، ینی هەر یەک پۆل هەبوو ئەدەبی کابێن لە هەر هەموو سلێمانیە، ینی لە هەموو مەکتبەکان ئەدەبی نەبوو، هەر علمی بوو. دوایی پۆلێ کرایەوە دوای قوتابخانەی ئەزمڕ کرایەوە هەر بوو بە ئەدەبی، ینی شتەکان ئاوا وردە وردە دەستی پێکرد.
0: بابچینە بواری ئەدەبەکەەوە ئەوەی کە جەنابیشی زیاتر پێت خۆشە و زیاتر پێی ناسراویت، لە کەی تەمەنی جەناب تا بوو هەستت کرد کە جەنابت بەرەو ئەدەبیە ڕۆیت؟
1: بەرەو ئەدەبی من جاری تر وتومە و ئێسا ژێڵێمەوە. من پێش ئەوی بچمە مەکتب حەزم لەو بخوێنمەوە، کتێبیشم کڕیوە بردوومە، خۆم لە خوێنوار بووم بۆیان خوێنومەتەوە. شایەتیشم هەیە بۆ ئەو حاڵەتە لاونی ئەوە نەحەزم لە خوێندنەوە بووە. بەڵام من ئەوەی کە زانیم ئەتوانم بنووسم، یان بەڵێ من بەهرەیەکم تایە لە پۆلی شەشی سەرەتایی بووم. مامۆستای کوردیمان هات داڕشتن، وتی داڕشتنێک بنووسن لەسەر بەفرباری. ئەو کاتە داڕشتنەکە دەی لەسەر بوو، ینی کە دەرەژە دوەرەگر نبرێت دوەرەگر دەی لەسەر بوو. من کە وەرم گرتەوە نووسرا بوو بیست لەدا، مامۆسا لە خوارۆ نووسی بوو، بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا. ینی نەوەکە ئێمە خوانەخواسە ئێوەرین بڵینە هەما مۆسا هەڵی کردو هەما مۆسا لی تێکچووە لە خوارۆ نووسیبی بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا. ئەتی تەلەبەکانە ها بوو بە ئەوە بۆچی مامۆسا چۆن بێت چۆن بیست لە دەوامانە و ئەوەی من جوانترەوە ئەوی من جواتر ڕاستشانەکەی هەمان ڕەنگە بڵێمی هەمان لەی من جوانتر بوو وتی آخر ئەم بە شێعر نووسیبێتی. واتە من داڕشتنەکەم بە شێعر نووسی بوو. ئەوان بە ئەڵێ مەسەن بەفربانی جوانە و ساردە و خۆشە و یاری بەفرەکەین و شەڕەتۆ پەڵەکەین، بەڵام من بە شێعر نووسی بووم. بۆی مامۆسا دووقات دەرەزی بۆ دانابووم لەوەوە ئیتر من هەستم کرد، یان با بڵین ئەمود بەڵێ من ئەتوانم یعنی شتێ بنووسم جیاوازتر بم. بڵێ بنمونە ئەو ڕۆژە من لە پۆلەکە جیاوازتر دەرکەوتم، ئیتر ئەو جیاوازیە وای کرد کە من بەڵێ ئەتوانم جیاوازتر بم. جا هەر ئەوەشە کاریگەری مامۆستا چەند گرنگە کە بەهرەی کەسێکی دۆزیەوە ئافرینی لێبکان نەک بیشکێنێتەوە. من ئەو ئافرینە یان با بڵین ئەو خۆشحاڵبوونە یان ئەو دەرەجە پێبەخشینە وای کرد که من زیاتر سور بم لسر او بهره و گیانم ام آستا ایتر برز بیان نزم او
0: ماموسای کردی بو؟
1: بله ماموسای زمانی کردی بو بله لپولی ششی او کاته پیانو ابتدائی سرطایی
0: سرطایی ایسا او ما او جیانه او کبزانید ماموسای
1: یا والله حتی پاری و پیراریش ام بینی ما بو و او خالتش من همیشه باسه کرده و زور خوش بو بلام لوا بابلین خوشتر یان بابلین هندی جار ریکوت دوری زور گرنگ ابینیه چله بواری زانستی چله بواری ادبی حتی ل جنگ کانیشا براسی ریکوت زور شتی سیره اویک سیر بو من یکم روش که یکم پیتم پیوتراوا ی کوردی ما مساتها بلال پیوتوم تها بلال شاعری بواری ادبی منالانا خاونی شعری دو فیلی بچکا بچکا رام اشیشان بجوچکا کفوم اکل شاعری شتیان اکو تخواره اول التلفزيون همو بینی مانو او ما مصابر رزه یکم پیتی با کردی فیری من کردوا ما مصا امید آشنا دو ما مصای کردیم بوا که اویج نو سری کی زور باش روح فشات نما بلا ما مصا تعبیل تای سما بلا رنگ تندرستی زور باش نبی اما لشت خوشو سیرکان که بلین هاندری من بود یان بابلین سرپرشتیار یکم سرپرشتیار که هات بو کتابخانه کما لو قسی لگل ا ماکت که او کاتر اویش پرسیاری که باسی کشورکانی کرد یعنی جهان لچن کشور پیکاتور لجغرافیا بو پرسیاره که من حرصان زور بمسیتری جواب مایوا با ماموساکی او تی اما گرینگی پی با والا شتی باش زانه ماموسا کریم زن بو ماموسا کریم زن واته یکم سرپرشتیار که برکوتم لگل یا هبو لقتاب خانه اما بوی امشتر اجر رو باسی کنه که یکم برکوتم اکو سرپرشتیار لگل یا بو ماموسا کریم زن بو یکم ماموسا که یکم پیتی پیوتو ماموسا تا بلال بو ما مساکانی تریش یعنی زور هاو کاری من بوینه چلو ما مسانه که لا آمادیه لا نوادی و آمادیه بر روبری خطاب خانه که منو ما مسا عبدالرحمن حاجی محمد اسنگر بو خوی زمانی کردی بو بلین او ما بو زور جار یعنی براسی کسایتی من اتوانم بلیم للانی اوانو دروز بو که جرز لی ایامنی ابر اویل اداره بلگل امدانیشتی یعنی براسی الوانو اتوانم بلیم زور
0: هندر بو هندر بو
1: نک هندر بو یعنی حسب شکر یعنی مثلا بلین لناو پولا مناقشوش تی و عکر او دوای کلی بنی با برند اداره بخوان دانش یعنی اوان چان بو همون چان بو هات یعنی اوان وای کی کم زور سی قم بخوم هبی براسی امر رنگ امستانی کم جاری باسی کم بلا ما مسا عبدالرحمن خو یسا لجیانا ال خواب زیابیت وانی جوی نقص یعنی من بیتو بزانه
0: تمام دریج به ان شاء الله ما مسا یکم شعر سالی چن بو بیرد
1: و کو شعر ک نوسیب یتم من لا سرتای سالی 80 وا دسم کردو به شعر نوسین بلام اما اوی لناو بواری ادب یا مبرین فجراس کراو او شعر یک بلاو کراو تولا شونی فربی نگ نوسیوتا یکم شعر ک بلاو کراو توالا گوباری کاروان جمعره 47 سالی 1986
0: هیچ لبر نما
1: شعر کم لبر نیا بلام شعر کا اوش هر ریکوتی کی خوشی تا هيا اوش هر ابي بجرمو گوباری کاروان دو بش شعر کیابو بش کم پی اوترا دیوانی کاروان بش کم پی اوترا برهمی لاوان يعني او كساني كي كم جارو دوم جارو تاسد دس يام بي اكل لبرهمي لاوان شن لا بري ترخانه كلا بو شعري لاوكا جنجكا بلام ديواني كاروان شعري برزا ما مساعد ديار كاني كي بلا وكرا شعري كي من كي كم شعري بو لديواني كاروان بلا وكرا تو دواي شعري من شعري ما مسا حسيم قال بيش شعري من شعري ما مسا حسيم قال داخل دواي او بلين ك مهم شعري كي من لديواني كاروان بلا وكرا تو او شكي ديسان هر خوش بو من و او شي كلو خوشتر بو هر او شعره هر او يكم شعره بارس مكرم رشيد طالباني ترجمه كرد دكتور او دكتور مكرم ترجمه كرد عربي سالك دوي اول كردستاني نيو كو كاتب ترى شمس الكردستان بعربي بلا كرا يعني هر او شعرم شو ديواري كاروان هر او شعرم بو بعربي يعني براسي كتوش يشتا هر كاربي يشتا هر لعامدي بي اما بيت خاصه كي خوشه شعركش بناو نشاني دلم درياي خمو جان
0: يتشي لبني
1: نبخوا چکو پنجا وادی زیکی چل سال یعنی ریک چل سالا
0: ما موسا من وکو آگادار بم جناب دست پیچی شعرکان و برهمکانی جناب در رامیاری و سیاست ها بو باسی کردهاتی و نتوایتی بو دوائی گرانکاری بسر حد بو بشی مندالان اصاد جناب با امپراتوری شعری مندالان و
1: هیوا دارم لو استاب مصفاز بو او برزش که او نازناوی پی بخشیون براسی لدل سوزی خوی بوا خوی کسی که پروردکار و گوریا اگینا من همو هاورکانم که بو منال انوسن همیان وکو من اگر بتواناتر نبن هیچ چانده من کم تر نیا و شانازی شامپیو کم یکم کتیبم که چاب کراوا ام کتیب بوا بناو نشانی هالویست پیش را پرینه هالويست همي سرجمي شعري برگريه و سرجميشي لكورا ادبيكان و چالاشيكان سليمانيا لقل هاورز شاعر الزور ديارو كاريگرکاني او كاتخل راوتو
0: بله
1: سرتا من بم شعران
0: سرتا بو انجا منو پرسيارا كم او بو او گورانکاریت چی
1: او گورانکاریت چند هوکاریشی هبو یکی لو هوکارکان من ریتمیکم ور گرتبو شعری برنگاری بلا ناکاو یان بابلین با هوکاریت او برنگاریه او زخت زوره لسر نتوا کمان او عبادن نما آزادیگ لحریم کردستان لدوائی نواتو یکا و هاتا آرا هر خوی واشا یعنی توک لحالتی کی اویی تدر و ایتر اینجا دستکی ببنیادنان بنیادنان چیا؟ بنیادنان روکرن بواری پرورده بواری پروردهش تو اول شعر و چیروک و دقیق ادبی کن بو من الان بنوسی لوی و راست کردنو که لوی و رین مایی بکی بلام لراسی من پیش راپرین او پرسیارم لیکره و که بوسی شعر کانی من همی برنگاری همی باسی کشتن و خون و امانه من او کاتا والامکی او کاتا رتوم و ایسا جیلیم و بله همو کسی که تو بتویلن او ببریت ای تو عبی برنگاری کی بلام لکاتی که تو توزی پشوبی ای توش لخوتو پلماری کز نایی تو لخوتو هیز دیفع لخوت نکی بواری پروردش یه چکلو بوارانی ادبی منالان اگر ایم بمانوی کوملگایی کی پیشکوتو من هبه اگر بمانوی کوملگا چقبستو نبه اگر بمانوی کوملگا هنگاو برو گورانکاری بنه یکم شوین که دستی بو برین بواری پروردو بواری پروردش بیل ادبی منالان دستی بکی
0: با مسا بگو من ادبی منالان دریای چی گوره جناب چوی تسری و دستت پیه کردو ماشالله از پی خوش زور باش بر تاو داو استعیشی چی لجمارکانی شهر سلیمانی که لبواری من دالانه پرسیارکه اویه چی زیادر کاری تیه کردی که چی تا بواری من دالان قرستر نبو با تو؟
1: خوی بواری ادبی من الان وکو قرسیکا قرس لبر اوی هستیاره
0: هستیاره
1: ورده کاریه بنمونه استو شعر من بلین خوم که وقتی خو شعر موسی و شعر انوسی بو گور سالان انواع و اشکال کتابو برنگار بو نو کتابو کشتنی کتابو کومدانی کتابو خبات کرنی کتابو خوم ابخشم خوینم ارجنم بلام تو که روی که بواری ادبی منالان یکم ابي فلتر یکم تو اگاد لو او بیا کتو منال پرورده اکی باسی کشتن نکی مثلا لشعر گور سالان تو علی نتوکی من لهمون توکانی تذگرن تر لهمون توکانی تر خبات جرترا شانازی بو اکی کتو دفاع لخاکه کت کردو بلام لبواری پروردو ادبی منالانا بناسکی تو قصی لگل عکی تو ابی بلی ابی همون توکار من خوش بیست کو آوانش همون ایمان خوش شوه بلام نه تو لشعری گور سالانا بلام برو نتوکاری دورو برد من خوش بیه چکو آنش ایمان خوش شوه چکو براسی آرزاد ایمان خوش نهوه یعنی ایمان چی لکردو خودتان لبر چاوتان رونه بوی نوسین لبواری ادبی منالان کتو بندی زوره بو گور سالان کتو بندی نیا واتا تو که ابي فلتريا كتبه واتب فلتريا كبي نيلت او شو دستواجاني كلنا ادبي من علينا بكارين او شو دستواجاني نيكل بواري ادبي من علينا بكارين واتتو ايش با كومال ابو شاكي تعبت با ادبي من علينا بي ايش لسر كومال بير كنوا اكي ك لسر دهاتي منالو لسر دهاتي كومال شكات
0: ما مسجران نوسري من دالان زور كم بو استا باشا زور بو
1: نو سری بواری ادبی منالان اما اتوانین بلین 100 سال زیاتر ک نو سری تایبت با بواری ادبی منالان معنی پیشتر اما همانه ایش زور بو منال کراوه 200 سال یعنی ابی تقریبا ک ایش بو منال کراوه ایشی باشش کراوه بلام ایشکان زیاتر بنای منالو کراون بنمونه نو بهاری شوکانی احمدی خانی کونه بلام بلین جوری که لا هنگاونان بوی که ایم ادبی منال من هبیه بلان بو فقیکان نسراوه که تا بو تمنی یعنی خوان اغمندی کنیا تایبد نیه بمدال دوی اوه احمدی برس شیخ معرفی نوده من هیا که بو کاغ احمدی شیخ بو احمدی کری نسیوه احمدی قاموسا فرهنگا بلام مرجکانی ادبی منالی کنیا واتا خوان اغمندی کنیا خوان اغمندی لعدبی منالا زور گرنگا بلام اوی که سرجم مرجکانی ادبی منالی تابیت ل 100 سال مو پیش و دست بیاکا یکم شعر بن ولولوی با کرمانجیا امین علی بدرخان نسیویتی ل روزنامه کردستانی او کاتب بلاو کراواتو 800 ساله و لقل اویشا که اویشا 800 ساله شعری ای توپکا فوتبالکی زیور او دو شعره ببناغي ادبي منالان ده امين که همو مرجخاني ادبي منالان کابه پیشتر هم انا همو مرجخاني کانيه يعني ادب بو منال دقه بو منال بلام همو مرجخاني کانيه هنگاونان بو اوي كه ايش بو منال كن بلام همو مرجخاني کانيه همو ايش كي جوايه تو تيستي اكي دوائي ريتم ورغيه تو تيستي اكي دوائي اچتا سر قتاركه اچتا سر رسك راسقينه كي خوي لو دو شعره ومن لا راس كباسي ميج ادبي منالم كردوا بوردي باسم كردوا لو دو شعره وادبي منالان تواو كامل بو بي گيشتو ل خوزاخه كي تدرو علي اما تعبتي منالان
0: ما مصائم امين هیچ شعری کتهی من دالان استاوکو گورانی یا خود وکو سرود لق بواری پرورده
1: وکو دو جورن اوی که پرسارکی برنزی با دو جور من ولامی اما وکو اوی آیا شعرم لپروگرامی خویندن هیا؟
0: لپروگرامی
1: بله شعرم لپروگرامی خویندن جنگی کردوسان لپولیسی بنراتی که لبازنی یک لورزی دو هر لزاخوه حتا خانقین لحرمی کردوسان او شعری من اخوین رید سپاسی پرورده اکم بله او شعرم هیا بله هم شعرم کراو با گورانی بله یعنی اتوانم بلم زیاد نزیکی 200 شعرم لکنالکان لکراون با گورانی بطیبتی هر همیان او هنرمندانی کردوانا هر همیان زور رزدار و زور خوشویستن بله هم لوشا هر اجرو با یکم کس لیرو رز و سلام بایی هیا که فوادی مولانایی دوک تیوی منی لکرسات کد با گورانی سپاسی اکمو او همو بر رزانی تریش با که سلام حمادی زور بیشی نکاری منی کردو زور بی زوری هنرمنده کن شعری منی کردو با گورانی من سپاسی یک بیشان اکم
0: دستگاه خوش رو با موسا امین چند بر همیت ایسا؟ با چاب گهن رو؟
1: چاب کراو حتا ایسا من چوارده کتیبی چاب کراو هم هیا او چوارده کتیبه جور بجورن مثلا یکم دانانم ایسا رخست رو با شعری گور سالانه زور بیان با شعری منالانه دو دانشان رومان با منال و میر منالان یکی کن به نشانی کچی درگفت کولکه یکی کشن به نشانی ملوان که افسونوی رومان که تریشم به نوی نهینی بردکن دو سال تواب بوا بلامیش تا درفتی چاب کردن نبوا
0: خواهد دستت خوش بگم
1: کتیبی چیرو کشم به نشانی سمای ماسی آماده با چاب بلام اتوانم بلیم سرجم چیرو که کنم اوی تا اسنو سیومن زورن راسته باکو کتیب یگنین بلام نو نشانی هست سمای ماسی بلام هر همیان لهمو یعنی هر همو چیروکان لگوبرکانی بواری ادبی ملالانه بلاو کراونه توا آخر چیروکشان مالک با کلکس پی پیره لگوبری واران چاب کراو چیروکی داری پلک زیرنش هر ام مانگه لگوبری پپوله بلاو کراونه توا
0: بسامن اگر دعوت لیب کم پرچگ لو اون دوانی با من دالن هیچ شیء لبردست
1: جوالا
0: اتوانی لکتیبه کشتی
1: اگر لکتیبه کن بید رنگه طبعا لکتیبه کن همی پرن لشد اما شعر یک بناوی بسر هوروا لسیانزه چواری 2010 و تا 16 سال پیش است نسراوا چکو اگر ببتر شعری تازه ترم الانهی است کنسی بتم بلا اما حتی بردستم امشو لسر جیگابوم لسر پشت راکشابوم کچی لپر بخیال فریم دام لشقی بال سیرم کرد لگردونم لناو آسمانی رونم چونکو منگو استیرا بانجان کردوم بو ایرا لسر هور وستاوم سرنجان را چشاوم دیمو دچم لگلبا بالندش سیرم اکا لم وستانم راماون سرسامو حپساون
0: دسته کانت خوش بزن
1: سپاس با برزه
0: ما موسای جان شاری سلیمانی نویشی پرشندار و استیریشی گشه لنیجوی گلی کرده جنابت لباری سلیمانی چیت هیه چتکت هیه با سلیمانی رنگدانوی شاری سلیمانی و شای سلیمانی لشعرکانی تو هست چون
1: شاعرانی کرد اتوانم بلیم اگر نلم هر سرجمیان یعنی اتوانم بلیم زور بی زور زور زور زوری شعریان او با کردوسان و با شتهنده شته یعنی براسی لوگوین لوگوین نتوان یعنی بابلین ایتر سنبولن وکو نوروس وکو نرگز وکو کردوسان امانه همو شعری کن یعنی شعریان باوتون سلیمانی شعری زور باوتراوا اتراوا ام خومن میجوکی ازانین بلا من پیش اوی که رو کما شعری منالان و بتاواتی تقریبا استش بتاواتی ناتوام لمزه ست هستش که هر پارو پیره شعرم با گور سال هر نوسی و هر بلایوشم کرده تا بلام شعرم با سلیمانی هیا چاپیش کراوات اتوانم بلام چند جاری که شعر او شعر چاپ کراواتا بله من چند کرده شعری که هیا اگر لبرم به یک دوانی کانتان
0: بو علیم
1: یکی لو شعرانه علی بیر مکات یک کمن دال بوم سلیمانیش وک من بچوک نریشی لی برداو بو ابلاخو نسمیلیشی با ادا برو زرگتو کانی با یکی کتر هب مقطع یک دوائی او علی لدور و لی بروانی سلیمانی ریگ لپرچی آلوسکاوی من دالی چی هتیو اچه لدور و لی بروانی سلیمانی ریگ لپرچی آلوسکاوی من دالی چی هتیو اچه نه هرگیز شانه بینی بیو نه دستی پرسوزی دایچه
0: دستکانت خوش به حسای جا من مصابه جوری از مونکی جنابت بگمانم خسانی شه داوی هاوکاری لیبکاو سری بر همکانی که دو سری هاوکاری جنابت شه مثلا با
1: ایما او کسانی که لبواری ادبی منالان ایش اکین همو من یکتری اناسین یعنی چکو مجالکت توزه بوارکت توزه بلین کمترا برتسکترا چکو قرصا کمن او کسانی که بو منالان ایش اکن یعنی هر کسی بو منال با زمانی کردی ایش که اگر لکردوسانی روشالات بی اگر لکردوسانی روشعوا بی حتی که دکتر کینان معنی لکردوسانی باکور یعنی اوش بلینم یعنی پیوندی راست و خومن هیا یکتری اناسین لشار و شاروش که کن همو یکتری اناسین رنمایی یکتر اکین تیبینی و سرج این به یکتری من خومش یکم لو کسانی یعنی پیوندی زور باشم لگل اتوانم بلیم سرجم یعنی هیا رنگ بلیم اوانی که پیوندی من لاواز به لپنجی نیو دستیشتی نپره اوانه پیوندی گرزو تونگو طول من لگل هیا همو هاوری کنم بخوش کبرایانو همیان هاوری عزیزی منن و همیش من تیبینی من لسر بره مکانی یکتر این رنمایی یکتر اکین ایشیش بیکو اکین براسی چکو براسی ایما لچن گوار یک من ایش اکم دا گوار اکن تایبتن بمنالان او گوارانا شعر و چیروک و برهمی او برزانا لشار و شار و سککانو لدروی حریم کردوسانو حتی لدروی ولاتو که ید بو من یتبردسی ایما که بلندستین و سرانی گوار اکنین همو هاورکانی شبکو من خوشم بو پرید سوزیو بدم هر همیانو اچین و من هاوریکانی شم اگر هر هاوریکم داوای پیشکیل یک بیتم بوکتی بکانی بلی من بوم نوسیون و آماده شم بویان بنوسم چونکو هر کس یک روکات من بو پری خمخوری بو پری درسوزی هاو کاریانکم یکم لبر بواری اوی که او کس خزمتا که بواری پرورده دومیش لبر کسا که خوی و زور کسی سبراسی پرسیاری که پیش مهبو تو بواری منالان کم کسی ایشی تاکا بله لبر اوی هستیاره کم کسی ایشی تاکا و اوانش که ایشی تاکین یک تری اناسین و جاری که تریش ایلی موا ایش کردن لسر ادبی منالان ایش کردن لسر کوملگ بگشتی واتا تو بر پرسیاریتی همو کومل دلسته شانه لقوناغی که اتوی بیگوازی تو با قوناغی کتری
0: استاد جناب لچو زیادر کارکی لگووار
1: لگووارکان من لگووارکان شد لحر سرجمیان بلاو کمو بلام خوم بر رو بری نوسینی گوواری کرجنیسی تایبت با منالانم کوملگی پروردهی کرجنیس داری اکا
0: مانگانه او
1: ورزیه بله دسته نوسرانی گوباری کرجنیسی پروردهیم
0: بله
1: هر همان قطاب خانه دریکا همان کوملگه پروردهی دریکا اندامی دسته بالای گوباری حلمتم لکفری درچه اندامی دسته نوسرانی گوباری وارانم در مزرعه کریمی علکه دریکا لگل کوملک هاورما طبعا گوارکانی تریش هر لگل کوملک هاورما کرجنیس لگل برز پروردکاری زور بتوانا برز ماموسا محبوب از جلان گواری وارانیش لگل برزان ماموسا علی حمرشی خاتو چرو رشید و تاگ ارسلان حسن دستین و سلان لگواری واران
0: طبعا دریش بیا خو ماموسا
1: جلان
0: خوش بی ماموسا بیگو من جناب دست با جانشی تری نوسینی من دالان بردو ایش رومانی من دالانه بیا زحمه ساوله چه است که
1: اما ادبی منالانا چند جان ریکمان هيا اکه اتوانیم بلین پیشکی شعر بر شعر کوي دوای شعر بر چیروک کوي که همانه دوای چیروک اینجا اپریت مان هيا و شانو نامه مان هيا بلم جان ریکی تی زور گرین کله سر استی جهان پیش کوتنی باشی به خو یبینی و زور گرینگی شب بو منال اویش جان دی رومانه رومان بو منال و میرمنال من میجوکی لای ایمن نویه حتی هر خوی میجوکی لسر استی جهانیش نویه للاو ولاتکانی دور نتوکانی دورو بریش معنی هر نویه بلام ایمه شانس من ها با زور دو اکوتو نبین لو بارشا لروی کاتو عالم ایمش دست من با اما بردو بله رومان لعدبی بنالانی کرد دا میجوکی با سرطای سالی هشتا یعنی بابلی نوراسی سالی هشتا اگر رتوا رومان با منال و با میرمنالان نسراوا چن کسی که دیار دستیان با او جانر بردوه یکم کس ماموستا عزیزی ملای رش لحولیر رومانی با منالان نوسی و دو رومانی نوسی و بناوی گرگو بزن و بورا دوای او زور برس خوشکی عزیز من خاطو گلاویش رومانی که نوسی و بناو نشانی کلی نو گردان لم دوایا چاپی نوشی با کرایه و پیروز بایی لحر همیانکم وکو خانمان خاطو گلاویش یکم جن که رومانی با منالان نوسی و بلام اوی که جگای دلخوشی اوی که جگای خوشبختی او کسانی که لبواری رومان نوسن زور بین زیادتین جنن چند کسی که بتوانه من هی لبواری منالان رومان با منالان نوسن بندش حتا ایسا سه رومانم با منال و با میر منال نوسی و یکمیان بناو نشانی کچی درگفت کولا که تقریبا 2023 بو زور برز ماموسا همه فریق حسن خوین نوی با کرد دیچتی نوسران دو همیشان ملوانکی افسوناوی دا مزراوی کریمی علکا بوی بچاب گیانوم لیرو سپاس یانکم و زور برز ماموسا شاخوان صدیق خوین نوی با کرد اویش سپاسی برز یکم دوار رومانیشم با میرمنالان رومانی که بناو نشانی نهینی بردکان آماده با چاب هیوادارم توانی بیتم ام دو رومانی خومم تیه پران بید یعنی بابلین هنگاوی کم برو پیشتر نبید و آوات خوازیشم هولیش ایم لم سالی 26 تیه نپره چاپی کم زور لحورکانیشم دستیان با او جان ربردوه و زور سرکوتویشن بلام جاری که تیلی رو ایلیمه و اوانی که تا ایسر رومان با منالان نسراون اتوانین جاری تروتو مسیج لیمو اکرین بسیه بشوا بشه که انتنها رومانن بناوی منال و میر منال نسراون رومانن بلام تایبدنین با منال و میر منال بلام بناوی منال و میر منال نسراون بشه کشان رنگ نسر خانه رومانو بلام هنگاون بشه کشان رومانی میر منالانن و لعاسه که زور باشن و اوانی جمارکان پیش رومانی که بید که لعاسی زور باشا بید
0: مامو سامینه میو دو پرسر لجنابت کم اموشگاری جناب چیه با او کسا لوانی تازه لکران و لکشان که دین بوارکه و لباری مندالانو
1: من سپاس ببرسی نوی نانیم اموشگاری نوی نم رنمایی شکوی من لعدبی منالان اشتیک معنی رن نوی اموشگاری بکنی
0: بله بله
1: سکو همو کسی اموشگاری رسوخی پی نخوشا گورش بله متعبیتی گم نرمی هم کنی پی نخوشا بله رنمایی امانه چونه که ایما ایما علین او کسانی که یه ناو بواری ادبی منالانوا یان بابلین او کسانی که بو منال دسکن بنوسین جاری پیش مشکی ابي بزانن او کسر راست منالا بو منال انوسیان گوریا شکو ما او گرفتش معنی کسکم منالا بلا منوسین کی بو گوریا پیش وانا کش راستا کسکه امینا شص سالیتی پرانوا بلا بو منال اها یعنی ام جوازش معنی او کسانی که تازه دس اکن بنوسین من یا کمر رن مایم اوی جاری خوان ساخت کنو بو گوره انوسین بو منال حقی تمنکی خوانی نبی خوای کو خوی تمنی حوسا لبو آی بو منال انوسی بو گوره اگر بو منال انوسی بروا مرجو تایبد مندیو بابلین خصلتکان ادبی منال چیا لپیشا الف بی کی لی فیر بی اینجا دسکا بنوسی بو اوی دوایی او بشل ادبکی فرنیا پشیمان نبی لنوسینی او بشه لعدبکی چکو میجوی او کسی دست پیکرنی او کسی باوی هر لعوالو با به هزیبه تپیشوه رنمایی یعنی کم پروردی یعنی بنوسن و رنمایی یعنی کم گجبین بن رجبینی لناو ادبی منالا جینا بیتو گجبینی ابی پی بله ست کوتن هبه لدوی ست کوتنوه یک هنگاوی ست کوتن هیا که هر ستی سرطه و خوشم لشعره و تومه کاش علی که زور خوشی شو بمنال باسی مناله کا ک پی اگری ک یکم هنگاوه نه الی گرینگ هر یکم هنگاوه و توش او هنگاوه ناوه هموشتی گرینگ هر یکم هنگاوه و توش او هنگاوه ناوه منال هول با بهرکان بدوزیتو خانواده هول با بهری مناله کی بدوزیتو مرجی ادب به لوانی ورسش به لوانی راگی اندن کاری به لوانی هنر بیت هنر جوری ل هنر بیه گرین اوه بهرکی بدوزی تو گرین اوه راجر نبیه ل بهرکی بله من هر اکم با اندازیار هت اکم با دکتر زورجار نوسرکان رنگ خدمت زیاد کن رزم با همون پیشه
0: زور سپاسی جناب دکم انشالله هیوای تمنتن دوستید با اخوازم امروز تو من زور عزت دا داری بودن که ما گذاه و تشت کرد ما
1: دیلی. سپاس من الیم سپاس با برستان سپاس با خمخوری و دلسوزیتان با شعر با ادبی من الان با نتوکمان با او تورانش که حالی ابجرن چون کو تور حتی همه چشن به برنامه کتان سرکوتو تر به بواری ادبی من الان لبیر مکن حارم زورن
0: زور سپاس زور ممنون
1: سپاس با برستان
0: بینرانی خوشویست پیش روی کتایی به برنامه جاره بینم امیوی زور سپاسی هاوکار هاوری زور خوشویستم خانمی بابان سرگل خان کم که همیشه به بردوام لگل مایه زور سپاسی امبرا خوشویستانش مکم که به همیشه لپشتوان پشتی کامیرون اگه اندیمه حتی دین برنامه ایشی تازه لگل ایوی خوشویست بخوای گورتان اسپرین، خوای گوره پشتیوانی همو لایک مانده.

بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جوگرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: Ivan.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن. 88.5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویك صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژه کن مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کنی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کنی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستی کنو دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم کافی و رستورانتی جیاواز با بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن خورکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و حالی با نکن و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: سلاله بخاتون جان
1: بخیر بسر چاو
0: امرو چید هی لیره چید دا نابو فروشتن و بر همه کردواریان و خمالیان خومن
1: بخیرات نیکن آلا کتانکم امو که گوندی گل در امرو با کمال بر همی خمالی که هیشتی که دم دوره نچود در و همونی خمانه و که آلا که بناو بانگا که ایزاله که همون کس ناو بانگی بیستوا هر و امیسمان یادگاری که بچوب بیری او خلق بینینو کمال هنی دانیلا من کردو بله
0: مجران لکولانه هج دانی گره که بونه و لمنجالی گوره هن کولان جا سره من بو گره تا کپک من
1: برکو انو لا جانم دوسته گره گره مانه که بویتا این کولان
0: امش هر بنشتی کردی و ابزارم
1: بله امش هر بله دست کردی
0: خوانه امانی تر چی امانی ایره
1: امش هر ترشا امان ترشا هر دی خوانه اما هارابی اوا اما کشکی کردی
0: اوا کردی اوش میوجا
1: اوش ساوره اوشان فریکا قزوانه خلق زیاده بناو ترشا
0: بناو ترشا تو انا راسته گه زور بکاریا ای اما چی امان شر
1: دی اما ان سرکی
0: سرکن
1: بله سرکی تریا باشا امش معنی دو شاویت
0: همون خود تان دروسیه کردن بر همانا
1: همون دست کردی خود من
0: خود دروسیه گی؟
1: نه والا
0: یعنی اکتوان
1: نه والا اما یعنی مالی دشکل

0: جا ايمي كورت باتشينا سراوين بويك زور زور حزمان لتشايا جا السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: جا لها مي خوش سرلو رقيا كالك خويتو نان خويتو رق لي رشاد شاكلة تنشتايا
1: هلا والله بخير بني أخو
0: ست ساوة كان دانقو باس باش
1: ست ساوة مبرزي
0: يا خواب باس وشايا بكي تكر
1: وشايا بو زنابتا
0: هلا رقيا وكاتا بيديو
1: خزمتان بلا
0: امرو با چا آماده ای توانی لبیس بالا که او کوچه چیگلر آماده ای چونه خالق چه خواهد است؟ نه لگرما.
1: برای ولی گرما ولی هر چه کرد هر چه خواهد گرما گرما سرمای بونی چای.
0: بخوار خوشت.
1: آره ولی آره ولی بتایید چای چه که چای خوش بود بزنی لیم تو دار چای خروزی بیشتر کی جوان خوش دیش.
0: او درانه چی علیا ببچوکی داو نوا.
1: داری بالا لکم.
0: هر بو چاکه بکاری هنیو.
1: آره ولی هر بو چای بکار.
0: یعنی با خلوص چاکه نگشی نه هر بدار اینگشی.
1: نه نه هر خلوص داره طبعا خلوص نه کوتره بله نه کوتران لجیره و کوترانی با کوتر و داره آره ولی داری بر رو.
0: راسته. آره ولی. بس چاو خوش بخوای گور رزق با انشاءالله.

دوباره سلاوتان لبی خوشویستان برداوامی لگلتان دست خوشی زورم با هاوکارم کجان با آماده کرنی او راپورتو و ماشالله خلقی که زور آماده بو و پیتانه لیم حتا کالای اوه وستابه لحیشونه که ترمیه کرن نبری که تامو چیجه که تایبتی هی انجا بگومان اما برهمی جوتیارانی خومانه همو که دزگیریو یکیش با ساخت کرنوی برهمکانی آن انجا بریاروه لپنج و ششینوی اماغا لا هولی کنگریز لا کمپینوی زنکوی سلیمانی برابره تیما موسا عبدالله جمال سگرمی کنسرتی اوکیسری سمفونی سلیمانی برای اوبچه که اما خوی در بابتی که زور زور گرنگه اینجا لهمان که دا لکنسرتک دا چند برهمه که کلاسیکی و کردی و جیهانی پیش کشده کره و ام پروژه هنریه با پالپشتی چطری کلتوری سلیمانی برای اوبچه.

0: انجا کاتی اویا بچملای میوانا کم و بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی بکم لسر باباتی که زور زور گرنگ ساکین لگل اوی که خوندکارکان من خوندن تاوکن بلام جورگ لجورکان به امیدی و نا امیدی تیان دادیاره لبر اوی تر که قصه کرنه که زور زور هی که الان که والا به آسانی ایش من دزناکه و دانا مزرین نتوانین بین بخواهن کاری خو من امو چه اکمانیا همو ام قصانه اکره تو بر جمع که تو بلام امانه و زنگی که آیا ایتر ام قصانه که اکره ابی اما به امید بین ابو وستین هیچ هول نین هول بو کاری که خو من نین لسر ام بابتا بگشتی قصه کم لگل زور برایز دکتور اشتوانم بجلم دکتور و ماموساش واشی پیلم اصاییه لبروی که شهر زایی که زور زور باشه لگل زور برایز ماموسا همین غازی که برایز یعن ماموسایی زن کنو لهمان که تا شهر زایی که زوری شیهیلا بواره کده و بواری گنجان براستی و ماوی چند ساله کشلا بواری رخراوی دا کرده کتو و خدمتی گنجان دکا فرموا موسیان بخیر بی که که من
1: زور سفاست
0: تندروسی و چونه تو باشی خوش حبون ببینید یا خواه بخیر بی سر چاو فرمو که که من
1: زور سفاست
0: عفو بخیر بی که که من تندروسی و چونه تو باشی شکر پی موا بی اما دوام پروگرام مانا پی که اوی که این تواوا
1: زیادره
0: دوام یا سیما یا خواه بخیر بی که که من زور خوش حبون ببینید انجا والا ویستم بلیم دکتورو گران موا بلام اما زور بکرد اوانی که ما مصای زن کن احسایی پیان بود شد دکتور یا خود پل زنسته که اومای بیردی هشتا
1: سرطا بنای خواهی گوره سپاس و خوشحالم که دو بره و چند بره بلین حتما تا خدمتی برسن و به طیبتی کنالی خاق و که کنالی که براسی من شنازی پی و کم کنالی رسنی کردی
0: سپاس تانه
1: همیشه طیبت لی من
0: زور سپاس
1: سبارد با پلی زنسته کم طبعا من ما مسیاری دارم هشتا ماویتی که دکتور یعنی دکتور بین و چکا به عادتا به دکتور بخونید
0: راست
1: پیزیزی تا به اوکات تپ طالن دکتور
0: باش
1: بلام لایمن اوایک انسان چنیک متواضع بیت چنیک رز خلق بگریت چنیک باش بیت جاری و خلق هه کسانی کن که لبواری رز و خوشویستی و پرورده و انا بو خو چن پلی دکتورا اهنه
0: راسته بله بده سوچاو خوش به ان شاء الله او پلیش بده سهری بس حزه کم زانم بنیازنی که بو بخوینید
1: بدنیای و انشالله طبعا اما عادتا لزانکویا پلی زانستی هیا که تک ماستر هنی ما بی پلی زانستی ما مسایری در بته سنید دوای اوی که بلین لهق بی خوین که لهق بیا که تایب تا با پروسه که که سالانه بی با ما مسای زانکو بی کات دوای ما مسایری در بیت ما مسا اگر راست خو دکتراش بیانی پی اچ دی بیانی هر بیت به ما مسا دوای او ما مسای مساعد پروفسوره دوای اول دوای چند ساله کتر بیت پروفسور با کردی که ل
0: زنستی
1: بالا چهار پلی زنستی معنیه که ل ماموسه یاری در دست بکه بو پروفسور
0: زور باش
1: انشالله منیش اگر خوای گورا یارمتیم بعد با دنیایی و دست بکم انشالله
0: انشالله انشالله انجا ماموسا حزه کم انجا ورده ورده باسی بابتا کم امکین
1: بله
0: وقل دست بکا که هندی اما جنب بکا توزی گنجا کن من نا امیدی و اوانی که خوانده نیشتا و کن که که والا اما دانا مزدین و اتمن من روی انجا پیجوی که والا می او پرسیارم بیتا و حزه کم بزانم که خود ماوی چند سالا ایتر لگل گنجان و رخ راو کانی ایش کردن با گنجان دا کرده کهید
1: بله لراستی دا شانو خان بکو تجربه خوم و که همان غازی لسالی نو ششوا، هزار نوصو نو ششوا من چومه تناو بواری رخصن و باولین کمالی خوین کاران و یعنی من تجربه باولین ویزگی دست پیک کردنی کاری رخراوی من لکمالی خوین کاران و لناو رخصنکانی که تیش من گرسانو دست پیک کرد و سپاس بخواه توانی ما که لو کاتو بردوام بم سالانه که زور خزمتی او رخراوام کردو لره او رخراو توانی ما خزمتی که زوری خوین کاران کن بیر جاوازی یعنی یک شغل شانه زکانی که اوی کمیل کمالی خوین کاران بوم اوی که لناو کمالی خوین کاران من توانی ما خزمتی گشت خوین کاران کم ببی جیوازی هیچ ایدولوژی هایی لدوی سالی 2014 شوا
0: باشا
1: من دستم کرو بکاری رخراوی لکو ای بلین رخراوی انجی اویا چکه رخراوی انجو عادتا جیاوثر لچا رخراوی کی تری پیشی یا خود رخراوی کی تری کوملی خنکاران بیان تابعان به یان جنان بیان پیوان بیت رخراوی انجو وک د صلاتی پنجم رولا بینن
0: باشا
1: رخراوی کان انجو لولاتانی جهان دا لولاتانی دنیا دا توانیان رول کی زور باش بجرن لویکا هميشه پال پشتي حکومت بونه مزو جاله برنامه کان جناب شتایان شو انترا بس يوم کدوکا بوني رخراوي ان جي او لا ناو هر ولاته كما ناي اويك او ولاتا يان او هريما لبواري ديبلوماسي ازاديه برو پيشتوني بخوي وبينيوا چونكه او رخراوانه به شكل لپال پشتي كردني هو كاريكن بو پال پشتي كردني حکومت و بپي جوري ايش كردني شان او رخراوانه ايش كردنيان جيوازه هيا بتایبتی ایش بو گنجانه که سپورتی گنجانه که هیا کاری خیر خوازیه که هیا تایبتا با خانمان هیا تایبتا با پروردو فیر کردن هیا تایبتا با جنگا
0: بله
1: یعنی براستی بون من امیل که دور جار که قیرانی که تپیشوا قیرانی حتنی آوارکان سیرکی لو که تایا او رخ راوکانی انجی اون یعنی سرخد
0: بله
1: یعنی لرهی فند ورگتنی فندینی و دولتی و کم بدروس کن بو او آواران لی کاتشونی شن بو دز نشان کنو بوی
0: هاو کاریانه کن
1: بله بدل نیای او
0: بله
1: بدل نیای او یعنی سبب من رخراوی اما رخراوی لوانی سوشال دموکراتی کرد که رخراوی کی گنجان ولا صالی دو زارو چوارده او کاتا امروز آماده پیم که لسر خواستی هیروخان او رخراو دامزلا بو چی چون که او کاتا که شری داعش بو دوخی کردن دوخی کی نخواهد را بو خلق گنجان بتایبتی دوشی جوریگ لنا امیدی او ببون بویا لسر خواستی لسر راسپاری هیرو خان اما امر اخراو ما دام ازران او بو همیشه چلاشی من هبو یعنی بتایبتی لکافی امن سورکا
0: بله
1: لوی بردوام سیمینار و کور و کوبونه و چلاشی من هبو یعنی جولیشی روشن بیری و گنجانه و چلاشی آنه من قصفانه او شونه و که يعني هو كاريك بوين بويك هيوايك بقريني نوبو غنجا كان مان
0: زور باشا انجا كاك همن والله اتر وكو اويك ايبينين لا همو ولاتك دا غنج داينموي ولاتك اتر براستي او اي بابا ريوا هزي كار دروسكا جولو حويتي كي باش دروسكا لنا ولاتك انجا حزا كان بزانم لكردستان للاي ايما او همو گنجا بتوانه امان هيا با بي بي ويس سود مان لتوانه اريني و طاقة منالو گنجانه كي مان ورگرتوه باشين كار مان لسروابتا کردوه
1: طبعا اگر با اما باسي اماري بكين لسراسي عراق اكي اما شوكو هريمي كرسان بشيكين لعراق زياد لصدا پنجاويشي ريجي دانشتواني عراق گنجا اما اتوان بلين بابلين دسكوتي كي زور باشا اما جید خوشیه که تو کاملاً گهی گنجت هیا، بر همی کی باشته هیا. بله، آیا چنین سودی دیوار جیروا، به پی پی سودی دیوار جیروا، به تایبته لاستادا بونی گنج آبینی لناو دامزرا و کانه او کوکسیه کم. بله، او کویک به تواوتی سود لتوانه کانی ور جیرابت، آکت دولانه، لانه که ارینی لانه کشی نرینیا. اما باسی به امیدی گنجانت کرد. ام به امیدی گنجانه بخوی هوکاره که لویکا هوکاره که بویکا یعنی او توانا و لیهات وی گنجان که خوی هیتی بگری نخات یعنی ما بخوی هوکاره که
0: بالا خوی نیه
1: خوی نیه بالا بدنیایه بالا بالا بدنیایه و یعنی گنجی تمال منه بالا خوشبختانه گنجی بتوانا و باشش منه اما بالا اکری بلین یکی از هوکارکان، یکی از تورکان، بوی که سود لطوانه ام گنجانه ورنگیرا و نبودی دادپروریا، نبودی دادپروری و هر و ها پلانی که استراتژی گنجاو لهری میکردن دا کاتی که تو دادپروری نبود، کاتی که تو پلانی استراتژی گنجاو نبود، سود لطوانای او گنجانه نبینی که توانا ولی هاتویانه و آسیزان استیشان برده. بون مونا اگر ما بنمونه وریکنیم اما گنج معنی لروی توانای زنستی و زور زور باشه یعنی من خوام هاوری خوام هیا منالی شهیده
0: باشه
1: منالی شهیدی سنگره باشه
0: بله.
1: او بوی که باسی واسه واسه کاریش کن
0: بله.
1: اگر بیت سر موضوع یعنی خانه هنی خلقی لولا فلان کس با واسه ده مثلا بلا من زیاد لهاوری کمه یا که ماستریان هیا
0: باشه
1: نزنه زنستیان هیا ماموسی زن کن بلا دانه مثلا اون یعنی منو کو خوم لبشکی خوم هاتوم وکو هاوکاری کو دزگرتنی یک وانی ایمه بو ویک اگر ماوی کی کان هدا فتکات پیشو بل او ما وسانی کو وانه بیج مولا یوا هیز نه بگری بس کیم بو بت پیشو یا خود در مدرن بو ایمه گنج معنی طریق کوم گنجا سیز معنی زانید ما وسای زان کو یت وانه لهاتی کی باشی بلم دنه متراوا ای خوم گنجا هولی یاوا
0: راست
1: ونیا هولی یاوا یعنی من ک ما سرم هی ول درو خندوم من ازانم چن ناراحتی و ناخوشی و هیلاکشین بینی و لقوناغی سرطایی و تا هاتوم لسرطایی و لناوندی و لامادی و پیمانگم تاکرو اینجا چومت کلیه کلیم تاکرو اینجا محسرم تاکرو ازهنم که چنک حولما و ناراحتی بینی و اینجا گشتم بوشاده بوی کاتی که داد پرورینیا ابینی گنجه که توانای زنسی برزه و از لحاتویشی برزه ام دانه مدرد بلام گنجی گیتر ایتر به هر حوکاری به اتر هوکاری سیاسی به هوکاری خزانی به هوکاری فیتر به ده امزرت بلام لروی توانای زانستی و اصیلی حتیوی و به گومن سوهشتا پل فرقیه لچاو او کسی تره بلام اما داد پروریه که نبونی داد پروریه که کوایی کرو ام گنج دان امزرت ام گنج دان امزرت بلام هشتا اما اوانا که تو بردوام نبید هول نید امان جد نبید
0: به امیدی
1: پیشتر لگل که پیشوار مناقش بابا قسمان سر بابا تکر شتی کی جوانی بود یعنی لشرعی شاکه ما دین یعنی پابندیم با آین اسلام و لشرعی شا حرام کراو که انسان به امید بید نه به انسان به امید بید
0: راسته باشا انجا که که من پیتوانی لسستمی پروردی اما ایتر براستی تو زیگ بو شوه راحتوی نواحاتو گنجت بو دروسه که بو اوی بو بروانامه بخوینه ایتر معاشی که هبه لشوینه که با کردار که خوام الان ایتر ها لسوچه که ببوده بو او دروز نکره که ببه به هزی کر ببه به چو زنم ده هنر او هو کر ببه اوی که هلی کر با چندین کسی تر دبین که اما گرفت یکی گورنی لپراسه خویندنا
1: دست خوش به زور جوان یعنی اماجت پیدا پیکت اما پیش اوی باسی پرورده کن وکو بالم برابراتی پرورده
0: باشا
1: پرورده فکر اما اگر اینو بو خیزان پرورده خیزان
0: بله
1: چکا براسی پرورده خیزان لپیش پرورده مکتبا
0: بله
1: اما جاره پیش شموشتی وکو خیزان وکو دایکو باو عبید اونده هوشیاری او من هبید اونده کتب من خوند بیتو اونده تکلاوی کمالاتی من هبید اونده لیهاتوی خو من هبید وکو باو وکو دایک
0: بله
1: اینجا بین منالك دروس كين شكه پروردا كرديني منال قرصا دروس كرديني آسانا
0: بلام
1: پروردا كرنكي قرصا بو بي شموشتك ابي دايكو باو لا لا لا پروردا كرنكي او اندا كاريغري لسر او منالي دروس كاتكا امانجيه كمي دامزراند نبت امانجيه كمي اويك او من دالت شنك هسكات تاكي شي دروس تبوني وكمالغا
0: بله
1: اما شرنيا او تا هموت همومان ما مصاي زانكو بين شرني همومان دكتور عبين دكتور عمان هبير دكتور بين ياخد مهندس بين اكريت ايما جوتياري هي سركوتو بينوكو جوتياري بريزي هلا بزا
0: راست
1: كلا بواركي خوات سنه ده هنا
0: او همو جوتياري كا رابورتا كمان بيني كا لا دشتي زله
1: وانا ما جمع بك سببتي كي سرت دعوه
0: تون كالك برهم هات وبراستي انجا هر دونش تازه ترین حوال جوتیاری که کردی خو من پیازی که برمه نو زیادر دو کیلوه کشی ماشالله زیادر اوانیه
1: او طبعا او بدلنیایی او بو خوی سرکوتوه او توانی بلین او کسی دکتوره هیلو بواره یعنی بو چی تو هربت من شانو خان یک شتت بیالم لبرای که خوم لناو پروسه که هم
0: بله
1: اوکو ما مصایحی زنکو به گومن گفتوگو لگل خوین کارکان ماکم یعنی من بردوام بشی شیوانه کم بجی ایهلم بو گفتوگو کردن لگل خوین کارکانا
0: زور باش
1: یعنی توانای زانستیان او هیز پیوری خوی هیا بلا مو کتر توانا و لیهاتو کانو ایب زانی ام خوین کارانا لروی گشپیدانی مرویه و لروی تاکی که دروسه با کمالگا باید تو بیوکو هز ببر پرسیارتی که اوید روژانه هنگ بابتی لباس که هوشیاری که توا من اويك دقه ماوا خنكاري اما براستي اتوان بلم للصدع النوتي شاي الى ثرويك اجر بيمان قا طاوكا كليه طاوكا ابي الى داب مزريت
0: بالضبط
1: يعني بش بحالي خوم زور زور بيم خوشك يعني خوێن کارەکان قسەیان لەگەڵاکەم هۆشیاریان کەمەوە. ژیانی ئەم کەسە تەنها دامەزراندنێک نییە. ئێمە من چەند هاوڕی خۆمە ناسم کە شەهادەی بڕۆنامەی ناوەندیشان هەیە، ئەلحەمدوللا ئیشی تایبەتی خۆیان هەیە، ئەلحەمدوللا ئۆتۆمبیلی هەیە، خانووی هەیە، دوکانی باشی هەیە، بزنس دەکات، یعنی یارمەتی هاوڕەکانی دەدات. بەڵام بەڕاستی ئەگەر من ڕاستت پێ بڵێم بە یعنی بە گەنجان ئەڵێم و ڕوویدەم لە ئێوەیە، بەڕاستی ئەگەر بتەوێت بزنس ینی دۆڵەمەن بیت، بیت لەوە مەکەرە و دابمەزریت کە دامەزرای مۆزەفێکی حکومی بیت تەنها ئەوەیە کە لە ژیانێکی
0: سنووردارە
1: سنووردارت هەیە بۆبت تۆ تەنها چاوەڕوانی ئەوەی کە مەعاشە وەرگری مەعاشەکە شت ئیتر بڕێکی پارەی کەمە. بەڵام کاتێککە بزنس ئەەکەیت هەمیشە ساوڕانی قازانجی تازەیت. خی گەورە شە فەرمی ئەڵێ من لەگەڵ گومانی بەندەکان مام گومانی چی ملێکی خی گەورە ئەوە تایاتێ کە تۆ بزنزت کرد حتممن چاوەڕانی سەر ینی قازانجی
0: زیاتری
1: بە دڵنیاییەوە هەوڵیش ئەیت کە هەوڵەشتدا خی گەورەش ڕستەیە. بەڵام ڕستێکی باش و
0: حرەکەت لە من
1: ئەوەنیە بەڵام بتێت چاوەڕوانی ئەوە بیتەنها دامەزریت ژیانێکی سنووردارە.
0: ئەوە کاک هێمن نەنکم ئەوان خوعفیان کا ئاماژیان بۆ کاکە خۆ تۆ لە ماڵە دانیشی نابارێ بۆ هیچ کەسێک نەباریەوە کاکە تۆ بڕۆ ئیشێ بکە شتێ بکە سنعاتێ خۆ فێرکە بڕۆ ببە بە شاگرد لە شوێنێ بزە بە دیار و کاکە ڕسق بەتای بەچی لە بەیانیانایە یاین تۆ هەتاوەکو دوانزە و یەکی نیوەڕۆ لە جێگایمە بە لە بەرەوەی کەیتر تۆ خەڵکێکی زۆر زۆر هەیە لە پێشتەوە ماشەڵا ڕۆشتۆ و بەشەکەی تۆشی بردووە.
1: من ئەگەر زۆر جار لە بۆ هاوڕێ بۆ خوێنکارەکانی باسەکەم تۆرێک تیۆری سیارە سوورەکەی پێڵن
0: باشە.
1: حتما ساخ ئەو خوێنکارانی کە جوان لێمە بیریانێتەوە کە بۆم باسکەم تێری سیارە سوورەکە چیە؟ ڕۆژێکێک لە مامۆساکان بە باوەسا بە خوێنکارەکانی ئەڵێ
0: باشە
1: ئەڵێ تۆ کاتێک کە هاتی بۆ زانکۆ چەند ئۆتۆمبیلی سوورت بینی لە ڕێگا؟ ئەڵێ مامۆسا وەڵاهی نازانم تێ چاوم لەسەری نەبوو تێبینی نەکردو ئەڵێ دە باشە تۆ بەیانی کە هاتی بۆ دەوام چەند ئۆتۆمبیلی سوورت بینی؟ ڕستمیان بگرە
0: باشە
1: پێم بڵێ بڵێ مامۆسامن ئەوەن بینی من لە مەقابلی هەر وێنێکا کە گرروتە هەر ساارێکی سوورە بۆ منە دە دۆلار تێمێ
0: باشە
1: خوێنکارەکە کە لە ماڵەوە یێتە دەرەوە بە دوای چی ئاگەڕێت
0: ساری سوور
1: بە دوای ساری سوراگەڕێت ساری سوور لەم کاتە چییە دەرفەتێکە
0: بڵێ
1: باشە سێرەی چەند ساارێکی سوورە بینێت و ڕستمی گرتو بە بەڵگەێنە بڵێ مامۆساالی مامۆساگییان ئەوە ساری سوورەکانە مامۆساش لە مەقابلی ئەوەیە یشی هەر ساارێک دە دۆلاری ئاياتێ بۆ خوێنکارەکانی تری باسەکاڵێ بەڕێزان ئێوە کاتێک کە لە ماڵەوەن ئەخەون کاتژمێر دوانزی نیۆڕۆ لە خەو هەڵەسن ئایا هیچ ئەو دەرفەتانی کە لە دەوری ئێمەن ئێسا ئەلێرەیە کۆمەڵە دەرفەت لە دەوری ئێمەیە هەموو مرۆڤێک لە دەوریا دەرفەت هەیە کاتێک کە تۆ خەوتوویت و لە ناو جێگایت ئەو دەرفەتانە چۆنێتە پێشەوە بۆت
0: ڕاستە
1: وەنیە من ئەکرێت بەیانی کە لە خەو هەڵسم خی گەورە بم کاتە خاوەنی سەدان دەفتەر دۆلار بەڵام کاتێکە من بیانی لە خەواڵەسم خی گەورە نام کاتە شادی دکتۆرای نایەتە گرفانەوە وەنیە ئەویان هەوڵدانی ئەویان شتێکە بەەرەکەتی خی گەورێ بۆیە ئەمە مەسەلی تووێری سیارە سوورەکە ئەوە ئاگەێنێت کە ئینسان کاتێککە چێتە دەرەوە ئەبێ هەوڵ بات تۆ لە جێگایبییت و چاوەڕانی بەرەکەتی خوابی نابێت بۆیە پێویستە هەرێک لە ئێمە من بۆ خۆم کە گەیشتم قۆناغی ئێستا بە سەدان ناخۆشی و ناڕەحەتی و کێشە و خۆشی ئەوە گەیشتم بەمە
0: وایجاوەڵە حەزەکەم مامۆساهێمە نووسە لێو پرسم هیچ کاتێ هەبوو ئیتر چزانم زۆر زۆر تووشی بێمێدی بۆ بێتی بڵێ بەخوای ترتاو ئەمە یاخود ئەخیر ئیشا ئەمە ئەخیر ئەوەیە کە بیکەم قەت تووشی ئەوە بوویت
1: سپاسی خی گەوراکەم سپاسی خی گەوراکەم دایم ئەڵێم ئەوە فەزلی خۆیان بەسەرم وایە قەت بێ ئومێد نەبووم بەڵام جاری وا بووە بە چوار ڕۆژ دینارێکم لە گرفانان نەبووە بەڵام جلی جوانم لەبەر کردووە بۆنی خۆشماوە لە خۆم هاوڕێم هەبوو داوی پاری قەرزی لێ کردووم بۆیە ئینسان ئەبێ ئیرادەی بەرز بێت ئەبێ کەسایەتی خی گەورە خۆی ڕێزی لە ئینسان ناوە ئەبێت ئەو کەسایەتی خۆت بپارێزیت بۆیە قەت بێ ئومێد نەبووم لە حیاتمان چکە بۆ دایم بیرم لەو کرۆتەوتمە خی گەورە حالت تەوەکەل بەخوا هەوڵی
0: خۆمتەوەکەل
1: تو عەل الله هەوڵی خۆمە ماوە کەلی شمکرۆ بەخوای گەورە بۆیە ئەگەر چوار ڕۆژ بێپارە بوو بێتم نم کردو بە ناومێدی و بە ناڕەحەتی و ئەوە
0: ڕاستە
1: بۆیە من که گشتم من قناغی است لکرکاری حمالی
0: بله.
1: شاگردی هرچی ایشی ورده کردوما
0: لشتان صاحبه
1: خوش بید بله هم لهمان کاتیشا خندوش ما کاری رخ راویشم کردوا
0: بله
1: اتوانم بلیم ورزشیشم کردوا من بدر لوی که هتاوکو صالح لموبریش جگری سروکی شیتیشی بوکسینی سلمانی بوم
0: بله.
1: یعنی لهمان کات الحمدلله ما وصل بروانامی ما وصلاتین و دولتیم هی لبو لکیک بوکسینا یعنی ما بسم چیا تو وکو کسی که لبواری وکو سروشی رخ رایک داره کوید
0: بله.
1: وکو کسی وکو ما وصلاتی کیک بوکسین داره کوید وکو ما وصلاتی زنکو داره کوید بلام لهمان کاتیش دا بل با کمالک ناراحتی و ناخوشی گشتی به مرحله ای است. نه دینا امید بید.
0: راسته بگو من. جا امش لبرنامه کمالک گنج من لگله و آماده پیدا کن اصلا کنترل هر یکیشی خویله. حذف کم دست به کم زن ملاهی زم چی ایشی کن کردو. پیچوی که بین ایره کاکسیروان کادری برام بر ما جگل ایشی ایره چی ایشی کتره کردو کاکسیروان. چیت کردو؟ نه نفروش تو. ای خوارس قبلا کاک با کتو. میو فروش تو، زور باشه کاغ آکار، شیرینی فروش تو، خالش تان صعبه، کاغ سریاس، چلورا، پاکلا، آواته یعنی ایشی آوان فروش کاغ پیش شو، آوا من خم لنزیک و عقادارم کاغ پیش شو تو، او ایشی زور کرده براسی، حمالی کرده او ایشی مارکت و ایشی مالیده و
1: ماشاءالله
0: وانه همشیان گنجیشن براسی، راسته. علم نیوم و خشتو کاشی. ماشاءالله. ماشاءالله هر کانم دز رنگین.
1: لیاتیان زرم ماشاءالله.
0: دستیان خوش بی ماشاءالله. لشتان صعبه. جا که که همین ولاد و کمک باسی رخ را و کتکر. بلام. اما وی تو زیگ ایشو تلاکی تن کم. بنی از دین دست بیاب کن و او هکاری او کمیش چیه؟
1: دست خوش بله پرسیاری که جوان ببراسی خمه کرد دلی منو و زایدن همو او سروکا. سرکه برزدانی که سرکه رخراون شانو خان رخراوی اینجا کان که وقت صلاتی پنجم دور آبینن صلانی پیشو من حیک بود که سپورتی رخراو کانی آن کرد لری آو من حی براسی من حی زور زور باش بود که بال باشته کی درایی بر رخراو کان لدواری دو زارش هر دو آمنه ما استایم رخراو کی خومنو کو رخراوی کی خوبخش کار اکین لگیرفانی خومن کار اکین بوچی کارو چالاکی ما کس و هرچند بشه کی پیوندی به اوه که بو پیوی که سرک بشم بیانیان و ایوارانیش تا رادی که زور سرخالی کردوم بوی که کم یک ایشی رخ راوی کم دور خموب لیه که تریش خاله که تریش سرکشی اوی که بدا خوا برای برایتی گشتی باچ لیستادا که وایان لرخ راوی کن کردو که ابید سالانه سالک چوار ورزه ابید هر ورزه بچی تو پابندی کردو بوی که بچی لدائری باچ فرم پر کیتو التزاماتیشی بود روز کردی به بیوی که تو یک دیناری بعد یک دینار ته بیا
0: بله
1: اترو رخراو هيا سرچاوی درایی هه یعنی رخراو بو خوې درایی کی زور باشی هه رخراو شید جګلو پاره که خوې خرجه که یک دیناری نیا بو یا فرمانگی بچ بو ته هو کاریک لویک ابو کته رګریک بو کته زور به رخراو کان که ایشو کار اتر وازیره بنن یعنی من چن گروپ باندې چن سرګ رخراو زنم که روشانه داوا که علی برزن چیپ کم بوی که من واسه رخ راوا که بیانم رخ راوا که کتایی بیانم یعنی بوکو ایمش براسی بشه شی اویا بشه شی اویا که براسی بوکو پیم متعادتا کسی یکم لناو دامز راوی که اگر سر قالبو با ایشی کی تروا توزی که نبی دوره که تو هرچنه بوکو لن فتری پیشوا براسی قرار بوکو بنو من کر که دست پیب کنو چکا کامل گنجی زور باشم لدوره
0: بله.
1: الحمدلله یعنی معنی هموی خلقی زور باشن
0: چیشتان لگل آیا که که من؟
1: بله بد مدنیایی و ایما شانو خان یعنی وکو سوشال دیموکرات همیشه جگری سکرتیر خانم بوا
0: زور باش
1: زور بای برپرسیارت اکان خانمن
0: بوی اپرسیارشم کر لبروی که من لزور بای پروگرام اکان ما زور آماجی پیکم زور حزکم که خاتون اکان ایش بکن که خوان ایشی خویان بین بزنسی بچوکیشیان هبه هبه اگر خوان دنیان تاو کر بی اولا سرو همویویتی زور حزم بکاری خان معنا کم راستی.
1: هر بار زنیاری جنابت من بخوان کار کنی خوشم تو.
0: بله.
1: و تو ما امر رخرایی که گنجان من هیا. لکه تو سرک باشه کاش سرکی رخرایی بتوانی. تو جاری و چی تا رخراوی که نی ناسید اما انجاکی نازانی چیه بلا ما تا ایما الحمدلله خنکاریش من هی لگم خو مانا بجداره خنکار من هی لناو ویش لخندرگاکانا سیمیناری کدو بو او خنکارانی که لناو او خندنگان بلا ما خوی روشک خنکار بو لو شوانا بو ایما شانو خان عادتا سپورتی او کسانا اکین که او برزانا اکین که لناو رخراوی که هي خوي تو انا ولي هاتوي هي ايشي تو كبيت برنامج تلفزيوني بوري خير ايشي تو كبيت بجداري خول هي سروجه دور روجه خيت بجداري خول هي سروجه دور روجه خولي نيو دولتي هي
0: بلا
1: اني ريبو شو انك بويك او تو انا ولي هاتويا

0: والله مكاني أي شد بيالين باشا باش انجا حزكم أو بخال ياي تي بمان توش هر يجيك بمان بلي بخال بمان بلي باشا چی واکا کم رو ولی جیانی اثر کوتوبت
1: بونی خونو آمانت بونی خونو آمانت اما که انسان آمانت جیهبو که خونی هبو ای که با آمانت که آمانت جیهبو پلانی بودانید که پلانی بودانا برداوما بی که تواری جیبا جی کرنوا پیگاد سر کوتوبت
0: باش لذیره که دست کرد من پرسی واله یکم دیاری کرنی آمانت دوام برداومی و کل ندن و فربونی بردوام رخصنی کت و لهمان کتیشا پیوندی کمالایتی بهز لگل باور بخوابون بزدبت اوی که توجوته درکوتنوا لوشتانهی که وزی نرینید با هنه
1: بله بله حسب نکرد زود ریشی بله بله حسب نکرد بدریشی والا آمد بموتم نک پرسیاره کن زبتو کتی برنام کن اگر
0: نه زور باش
1: یک شکل لوانه کن که خمل جامعه یلمو اداره وقتا
0: بله
1: اداره وقت و ازمات که و کارجاری که تو خیرانه کن بید گمان که دورشی زور سره
0: دست خوش بله. دست خوش اینجا پرسیاری که تیرش من کردوا
1: بله
0: هل زیره که دست کرد و لکوی خسکانی خوش مانا که گفتو گمان کرد باست مان کرد هنده چی به گمان حکاری به امیدی لناو گنجان دا چیه بخالیش بیم بله
1: هوکاری به امیدی لناو گنجانا یکم پرورده خزان
0: باشا
1: پرورده کتابخانه خوی نبونی خون نبونی آمانج و بابلین اتوانم بلیم خاله که تریش هاوریتی کسانی که بو خوان امیدن
0: باش طاو دست خوش انجا لزیرکی دست کرد من پرسی و اویش آمانجی بچن خالک داناوا لما پرسیو که هوکار کانی به امیدی ناو گنجان آتیم یکم الله نارونی پاشاروش و زوریگ لوانی که بنمونه اخوانن رونیه برچاویه نازانن چید بسریه لمولاته اما اوه دوم کشی سیستمی پرورده او باست کردوش و کاریگری خرابی سوشال میدیا
1: بله بله اویش
0: بابا تیکی گرنگا حزکم توش قصه خودم پیبلی لسر سوشال میدیا
1: دست خوش به باش ببیرد خصبه سوشال میدیا شانو خان کاری لیستادا باسی کاریگری خرابه کنه کن کاریگری باشی زور زور هیو قصی تیانیا
0: بله
1: هم سیرکی گنجگ لما لو دانیشتوا اگر پر بابلین داوی لدائیشیان لباوشیان لبرایشی کردو که پاره مانگانی انترنت که لو انور گرتوا دانیشتوا لما لو با اسراحات یا سیری کومنتی امو او وکات اولا چی اولا او فلان کس خوندیو تی اولا من او چنک خوندو ما هیچ منه بابا هیچ
0: بله
1: اما کاریگری لسر و کس درسته کار سوشال میدیا ام گنجه ابینی اثری که گنجه که نزدانید آیا هی هاوره کیتی آیا چون پیایی کردو ابینی گنجه اوتومیلشی گرم به های پیا ریگ الله من بوچی پیامنیا الله با من بوچی پیامنیا یا خود جاران بونم نم بسر پروسی هاو سرگیری اصوالی تو یعنی لگر رز ما با جنابت یعنی سنوری چی حیا و حرمت و رز نما ویا هموی لخط سوشال میدیا بلا دانید یعنی گنجه ابینی اثری که
0: تاک خاتونی که سفر که
1: یه آرایشی مدل که
0: سری کیپی اле براسی اما زور زور خطره
1: زور ناشرینه ونیا ام گنجه اле باشه فلان کس چون ام سری پایک رو بوم نیما اле فلان کس ام پروسی ها سرگیری کرد سری که لباتی اوی که خوشبختی اثر لباتی خوشبختی بچت ناو مالکانه و اثر خوشبختی که کرد ناو سوشال میدیا و کجیانه کی فیکه اما يعني امش تمن ببلغان قصي علم زوربي او كثاني كان لناو سوشيال ميديا دين رسمي خزانه كان يعني رسمي كيوش ودانين وشانازي ببروسي هاوس ريجيريا كانوا بسياره كانوا بتشو بتشي واكن جاني واقعي اخوان فشلي هناوا
0: بله
1: دوشي جورك لنخوشي دروني بون درونيا دروز يعني
0: درون دروز
1: ارامنين يد للسوشيال ميديا دري برت بويا السوشيال ميديا رولي شي زور خرافي بيني ولويكا گنجان به امید کرد.
0: بله. انجا دو خالی تریشی آماده پیدا کردو و کو و کارکانی به امیدی نبودی داد پروری که لبشی کی برنامه که آماده پیدا کرد.
1: بله بله.
0: اول همان کاتا لگل فشار درونی کانی ناو خیزان.
1: بله
0: بله. که براسی اتر دایکانو باوکانی برای زور زور گرینگل سری

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستان برداومین لگلتان دست خوشی بو که همین که لطوری سرکی امروی پروگرام لگل من ده آمده بو سپاس بو خسکانی به هیوان که ایشالا گنجکان من کروکچکان من سودی لیور بگرنو نا امید نبن انجا همو کاتیک براستی ایما باسی گرنگی و بایخی هنر و لناویان ده سینما من کردو که بابتی که زور گرنگا ایجا اسامن باسی فیلمک تان بو کم بناوی انسایدز که چیرو که فیلمی که ترسناکا لکردوستان و جیهان بینره که زور زور باشی هیوز خلق زور بینیویتی انجا ام فیلم اتوانم بلم کتیه چوکی تنها 18 میلیون دلار بوا بلام لدوای نمایش کرنی لسینما لکوتایکانی مانگی هشت حتا وکو ام دقیه زیادتر لصد میلیون دلاری کو کردوتا امش بگو من درخری کاریگری فیلم و سینما و هنره انجا ام فیلم ل رول جيراني إدواردنا و لا همان كاتي شاوكو دو كساياتي لنا و فيلم كدا درده كونو رول يعني هيا و لا همان كاتي شا اتوانم بلهم كاوان إشيان اويا كالروح حشران جيزا كان اقرن و لا همان كاتي شا حزاك مولا منيش و بنا ركانيش من استا اگر تیزری فیلم که آماده به ببینین براسی اگر فیلمی بتوانه لماوی دبو پانزه روژه صد میلیون دلار کوب کاته و براسی فیلمی که جوانه و انجا حواله که تری خوشم پیه براسی بریار وایه که ایتر فیستیوالی پاییز و هنری هلبجا دست پیب که انجا آماجه با کراوه که برای برایتی گشتی کشتوکالی هلبجا داوی کردوه لجوتیاران لششی ام مانگو و تا ششی نو اتوان سردانیان بکن با اوی که نوی خویان بنوسن و شوینی خویان بگرن لفستیوالی هنرکم براسی فستیوالی که زور زو خوشو با دلنیای و همان آماده بین انجا من زور زو خوش حال بوم که امرو میوانکم لیره بو دست خوشی بو هاو کرن بو آماده کرنی برگو بابتو تاورکان هیچم نماوا جگل دست خوشی و سپاس بو ایوا سپاس بو بینر بونتان کاتی که خوش بو همو لک خاطن لگل
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: Zor atarsın zor.
1: راديو إيخاك 88.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوزری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوزر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

لآبی 1959 امام شامل لسر شاخی گونیب لأسپکی دابزی وگ دیلیشی گوره لبردم میر باریار تینسکی راوستا پی چپی بو پیش و هاویشتو خستی سر برده دستی راستی خست سر قفتی خنجرکی و بچاوی تروا سیری شاخکانی دو بری خوی کردو گوتی سردار او 25 ساله بو سرفرازیم شاخانه و بو خاونکانیان دا جنگم نوزده برینم للش داد کلیت و ساریج نابن استاوا بو دادین ولاتی خومت تسلیم دکن هر خفتی پیدوی ولاتکتان زور خوش شاخو برده سردار پیم بلی لم شرده حق بلای کامان دابو ایم کبو ولاتی اک دمردین و برروامان بجوانی هبو یان ایو کبوی دمردین و برواتان بنا خوشی هبو شامیل یخسیر من جیشی خیان تا گیشت سند پترس بار لوی قرال لی پرسی لم گشته چشتی سرنجی را چشای اویش گوتی ولاتیشی گوره ولاتیشی زور گوره امام پیم بلی اگر بزانیای روسیا هنده گورو به هیز او ما و دریجه شرط دکرد یان وکو پیاویشی جیر دمو دست چکت دادن تو دت زانی ولاتا کمان بچوکو به هیز بای او ما و دریجه لگل من جنگای باو کن نامه ایش یل گرتو و کشامیل نو سیویا یان بلین وسید نامه شامیل اویش امه چیایی یکانم چیا یکانم شاخرو تو سختکانی خوتن خوش بیوی شاخکان کمیان سامان پی بخشیون بلام ام شاخانه نبن ولاتا کمان بو خومن نابه ببی ولاتی چیایی بی کس سربستیان نابه بویان بجنگن بیان پاریزن باشریقی شیرتن لگورده خونی شیرینم پی ببخشی اگر چی چیایی لپی نویشتی که تراد جنگان بلام شامل زور شریقی شیری کوتا برگوه ولاتی داغستانیان فراوان بو گوریان بسر چلگ دورکانی اوکرانیا و بیلاروسیا و حریم موسکو و هنگاریا و پولندا و چیکوسلوفاکیا و بناو کارپانی و بالکان و دورو بری برلین داور بو بله نوی اندامکانی کومنه روسیا و هنگاریا و سربازانی کلزولا و هاتون لپی نوی آزادی چیا یکان من خویان بخد کرد شاخ برزکانی داغستان حال کندراون گورانی هریشی چیان بوتا گورانی ایما گورانی هاو بشی ایماش بوتا گورانی اوان در روشگاری دیرین خرجی گندیک لسر چی بشر دهات لسر انجخا چی چی نیوان زوی دو چیایی لسر تلانه چی بچوک لسر یک برد خلچی گنده دراو سیکان لسر چی بشر دهاتن لسر قلانجخا چی چی نیوان زوی گندکان داغستان لسر چی لگل گلکانی دیده بشر دهات لسر قلانج که خاش چیشی سر سنوری داغستان خوی پاشن داغستان لسر چی بشر دهات لسر قلانج که خاش چیشی سر سنوری چیتی سوویتی مزن هدیستا داغستان بو چی تیده کوشه بو آشتی سران سری جیهان که شامل بدیر جیره دو کری خوی لگل جیران هر یکه به جور یک جیانی برده سر. اوی بچوکتره محمد شافی لسپای قرال دابو به جنرال. اوی گورتره قاضی محمد کوتا ترکیه. روشی چین پیرجنه که سرسپیه ها تلم جلی ترکی لبر بو. جنه خوی جورجی بو. با عذبی مردی به ترکیه کرده بو. 40 سال لأستانبول جیه بو. پاشن که مردکی مردو به تنی مایه و گرایه و جورجیه. استا هتو لای من خوی هتنیشی او بو. لأستانبول بهوی پر بچوککه و ببو برادری نوکانی شامل لیم پرسی گزرانیان چونه گوتی شرم گوتم بو گوتی چون که داغستانیان لدست شوه بریا بدزانیای چند به حضرت داغستانن جاجاره فرما برکان پستیان دکن حرشیان لیدکن کمل کیان لیبستیان نو نوکانی امامیش دالین بیان بند یم داغستان من لدست شو تازه همو خاکی چی تر من بلاو بینرخه پیره رن پیده چو گوتی کزانیان دیما و مال داواین لیا کردم سردانی که داغستان بکم و بچم گندکی شاملو او شاخانه شری لیا کردون بیم لای تو ام دست رو که یا اندامه با تو تا هنده خولی داغستانی تیه بکیو باین بنیادی
دست رو کم کرده و وشی شاملی به پیت عربی لسر نقشه بود. چیروکی پیرش نکه بزواندمی. پیمانم ده خوالکه بنیرم بلام پرسیم. پرسم به پیر مردان کرد. پیر مردکان والامیان دامه و خوال نابی و خلچی دیب ندریه بلام بونه و کامل شامل قیدی نیه. باب ندر. یکی مستخوال چی لگونده که شامل بو هینا و لدست روکه کمان پیچا کابرا گوتی خولی امان بو بنیره بلان پیان بله هر توس قاله چی وانده به نرخ نایه تکرین بوشیان بنوسه که جیانی ولا تکمان گور راوه سردمه چی نوی حاطه تو پیشه و هموشتی چیان پی بله باب زانن بلان پیویستی بو نامنوسینه نکن خوم رم کوت ترکیه پریاس که به نرخ کم لگل خوم برد بدوی نوکانی شاملا گرام هیچی چیانم ندوزیه و پیان گوتم کرنی نوی امام سفری کرد و چوت شوینه رنگ مکبه نجابت و نجیبی کچزای شاملی شلیم نهات نداره پیان گوتم یکی جان سریتی و اوی دیکد لک روزه جا خوالک بدمه چه آفاری دیش لوی هبون بلام اوان بکیفی دلی خویان داغستانیان بجیه اشته بود تیگه ایشتم که شاملی منو شاملی اوان جدایه. بم جوره لویل ترکیه بوم مستخواله که داغستانم به دسته او بود. لم مستخواله دا گندکانی خو منم دادی. گونیب، جرکی، آختی، کموخ، کنزاخت، ساده، سنتاج، چرده، اما ولاتی منه. زورم لباره منو سی و هشتاج دنو سم. استا هرگیز و کچیه یا بدبختکی نکتا کونکا با کپنی چیک پید دانه پشتریه. دوام گنجینه داغستان دریایه.

گفتگویشی تلفنی لنیوان موسکو و گونیب. هلو؟ هلو؟ هلو گونیبا؟ عمر؟ او توی عمر؟ او توی جولیما؟ روشکی چونه؟ ای مزاج چونه؟ جملیت جملیت لیرال روشکی خوش لبیانی و دریامن لی دیاره یا رنگ بم جوره بیه. هلو؟ هلو؟ هلو گونیبا؟ فاتم؟ اتوی؟ وزع چونه؟ باشی؟ وای وای تما دریا دیار نیه. جمال الدین کوری شامل باباو چی گوت بابا دریا نابینم. جمال الدین مرونه بو لای قرالو لکولیجی سربازی خوانده بو که گرای و نشتیمان بشتی که پوچ لخباتی باو چی و چی یکان دگیش درجی قرال. شامل والامی دایه و دبینی کورم ده تو بچاوی من سیری که دریا 150 کیلومتر لچی های گونی دوره. اگر ایچه بلی دریام لی دیاره دبیر روش چند سا بیو دریا چند شین بیو چاوکا چند تیج بیو چیا که چند برز بیو لگون دیواج دا که دریا دیار نبی اگر لخلکا که بپرسی دا خوچوانن هیا والامد دادا توا باش دلی دریام لبرچاو چه درازینه توا دریای قزوین داغستان درازینه توا یان داغستان دریای قزوین چه دبی شنازی به چه و بکا چیا یکان با دریا یان دریا با چیا یکان که تماشای دریا دکم تماشای همو دنیا دکم که دریا حل دا چه دلین لهمو دنیا گرداو که دریا دنیشیت و همنی بال بسر همو شوینی که دی چشه که تماشای دریا دکم تماشای همو دنیا دکم هشتا من دال بوم که با طول ری پیچا و پیچی شاخان دا شور بوم و حت مکن دریا لو کاتو پنجرکانی مالوان بسر دریا دا کراو نتوا پنجرکانی داغستان خویشی بسر دریا دا دروانن کدن جی دریام نگا تجوگران خوم لیده کوه ادی تو اتو داغستان تو مناخوی دریا کپا خوم نای در حق رنجی گش دلین وکو دریای در حق دنجی بتین وکو دریای در حق چلگی فراوانی جاودار وکو دریای در حق قل پیجان جیری وکو دریایا حتا لباری آسمانی سامالی شو دلین او آسمانا وکو دریایا کاتیم منگا کمان زوری شیرده دا دایکم پیدا گود دریا کم دایکم لبیره لسر بالکون منجالو کماسته که سر بسر توی به دسته و بود کری لیدگر تو در خواردی امیده دا کمندال بوینو به دوری دا یاری من دکر لیواری منجالکی بخناوکی لبکو مرواری دریا رازم بود. دای کم دای گود اما بو اویه کرکب بیایو. دای گود چاوزار باشمو لچاوی پیسی دا پاریزم. گردنی بردینی داغستانیش بملوانکی دریا، بملوانکی چو، بملوانکی شپولی کفاوی لازاوت بود. داغستان لدنجی شپولکانی قزوین راحاتو. لبیدنجی دا خراب خویلی دا کوه. اگر دریای لی قدغه بکری قد خویلی ناکوی ای شپولی وگ بفر سپی دریا پیم بلی بچه زمانه دمدوینی تو لبر پی چیا کان و لرمده دلی گندی چیا ایمانی بازاری تیدا کراوتوا چون که خویشی لو چیا یانه ناگا که بچل زمان ددوین روش دیو دروه هیچ دنگ نیه دو جایی دشت خشک شد بی رنگ حل بچی و کب بکی وگ دایشی بوچگر گوشکی کجراوی بگری وگ پیرمیر ده بار رولکی بنالینه وگ اسپی نسکوی هنابی و للافاو ده بخنی چه ای دریا تو بزمانی خود ددوی جاری نرموهی منی و تابی تندو تو ری بلام دلم لناخر راها تو من لهمو گران یکاند دگم ادی دلیشم جارو بار ناکولی او شپول لسر کناری کودن نشکی توا پاشن لخو بونوی همنو نزم قدی لیوار دلیستی توا ادی ناخ چنی هینی نا پاریزی ای دریا یم خموشا دیمن بلاوی یکا بلا من باسی آزاری خوام دکم پروشم تینویتیم با آوکی بشکینم بلا من ناکری آوکا سویر سویر

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن. نوتونو پوینتیک.

0: ailem sözden geçti. Ay.
1: Radyo İHAK 88.6.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

خاطر بله بمبوری با گردنم آزاد کردو با گردنم آزاد کردو عفوم کن هورو